0: Waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
1: DJ Faizo.
2: Gospel Mix na Joy FM.